So, moje dostal mi teda taký fajný kavajk, mám sam, ten mich je richtig bodovo, nie? Ale musíme jeho už richtig posúchať, že by coś na ten temat pedieť. Bez toho posúchame Mirek Jendrovský v piosence zatitulovanej Bezuch.

So, moje dosť to byli tako kročutko, tercia, raz, dva, dvie piesne, a zo tá piesenka ešte dvie, no i ideme, i do štego nadíš.